Ja, så er der underholdning i dag. Ja, god eftermiddag. Mit navn er John Nelson. Og vi skal have det hyggeligt her. Ja.

jorden da, og i dag der skal vi altså høre noget musik her på Rødovre-kanalen. Mit navn er John Nilsson, og vi skal i gang med et program, der hedder Musik og Bogstaver. Vi tog lige en opvarmer med Maneater med Hall & Oates, og her kommer så egentlig det, jeg havde forberedt. Vi skal nemlig starte med at høre Johnny Madsen.

Lars Lilholt Band her med Ophelia. Ophelia, og han fulgte jo efter Johnny Madsen. Mit navn er John Nielsen, og det er mig, der har fået den store fornøjelse at skyde ugen i gang her på Rødovre Kanalen 105,9 FM. Og jeg håber, at selvom vejret er lidt ulden måske, at vi sådan sidder lidt og får noget musik ind i hovedet, hvor vi er i øregangene, hvor vi ligesom tænker, det kan kun blive en rigtig god uge, vi går i gang med. Jeg synes, vi skal fortsætte med en sang her med, Tom Petty, og den skal vi fortsætte med, for det er da en af Tom Pettys helt store numre, og den passer meget godt sådan en dag. Bogstavet i dag, det er jo M for mandag, kan man sige, meget mega mandag musikalsk, og denne her sang, den er da dybt musikalsk.

Ja, det var altså Tom Petty og The Heartbreakers her med Free Falling for det album, der hedder Full Moon Fever. Jeg må indrømme, jeg synes, det er en fantastisk sang, og jeg har sikkert også spillet den en del gange i mit program. Men det gør faktisk ikke sangen dårlig, og det siger måske mere om, at jeg skal til at finde nogle nye numre spillet. Jeg vil nu spille en sang, som jeg også ved, jeg har spillet før. Det er med en dansk kunstner, der hedder Slakker Lund, som i år har vundet denne her Dan Turell-pris for sine tekster. Og så kan man jo sige, at jeg kan ikke lide Dan Turell, og så synes jeg bare, at jeg skal nyde musikken. Og ellers så er det altså her, han kommer Slakker Lund med det nummer, der hedder Jukebox. Jeg lytter til New Order. Og bagefter kommer der en sang med Bob Dylan.

Utah, true faith, true faith. Jeg lytter til New Order. Det var ikke min mening at så dig. Jeg gentager, true faith.

Ja, efter Slagerlund var det altså Bob Dylan her, der jo sang den sang, der hedder Things Have Changed. Og den er fra 2000 lige ud, og i 2000 fik han faktisk en Grammy for den her sang. Sådan er der så meget. Og det var egentlig helt, det var helt tilfældigt, at han kom lige efter Slagerlund, fordi man kan jo sige, det var jo begge to folk, der kan noget med ord. Så vil jeg sige, hvis man har lyst til at høre andre lokalradioer, så er der jo masser af dem. Og en af de lokalradioer, man faktisk kan lytte på, det er den der Radio Tønder, som ligger selvfølgelig helt over i Tønder. Den bliver styret af Holger Wollesen, som nu har styret den i 15 år, og han er i øvrigt på vej til at gå på pension. Men han har det, som en del lokalradio har, at man har en danstop. Og hvis man kigger på den danstop ud fra nummer 8, så står denne her sang, der sørger med.

Ja, det var jo så Katy Perry, som lige gav stafetten videre til Bruce Springsteen her. Vi skal høre Bruce Springsteen, og det skal vi jo, fordi der er jo rigtig mange af det, jeg kalder mine helte, som når man i dag tjekker dem lidt op på diverse live-koncerter, så kan de næsten ikke noget mere. Og det er faktisk lidt trist at opleve, men det er jo sådan, det må være. Men en, der stadig kan noget, det er altså Bruce Springsteen. Jeg har lige set en koncert, han spillede. Og jeg vil sige det sådan, man kan godt høre, at han har sunget en del år, men han giver den altså fuld skrue stadig. Så jeg tror lige, vi kører faktisk to legender nu. Først så kører vi Bruce Springsteen med Dancing in the Dark, og så kommer der altså en bagefter, som på en eller anden måde også er en legende. Og jeg håber, I ikke gider hænge på og høre det. Velkommen her til programmet Musik og Bogstaver. Mit navn er John Nilsson. Det er mandag, og vi skal have det bare så godt. Og vi behøver ikke at vente med at danse, til det bliver mørkt. Vi kan bare danse nu, hvis vi vil.

0: med Dancing in the Dark. Vi kaster os bare videre med den næste. Det var, jeg havde jo lovet jer en legende. Og han kommer altså her. Det gør han altså.
1: For helvede!

Ja, det var altså Paul Dissing, og man må jo nok erkende, uanset om man kan lide det eller ej, at det her, det er faktisk et stykke dansk musikhistorie. Det er en sang, der er produceret af Gustav Winckler, og dem, der backer Paul Dissing op i det her nummer, det er altså Beefeaters, blandt andet med Peter Thorup, og jeg tror faktisk, det var der, deres livslange venskab blev etableret. Så vil jeg sige, at vi skal hurtigt videre, fordi jeg har faktisk 28 sange med i dag, og de sidste par gange har jeg ikke nået at spille dem alle sammen. Jeg havde

forberedt, men det vil jeg gerne i dag. Så vi kaster os ud i en, og så kan man jo passende spørge til alt det, man hører i disse tider, lige fra regerings forhandlinger til fodboldmesterskaber, til dårlig vejr om sommeren, og hvad ved jeg, og priserne og fødevarechecks, så kan man jo bare spørge sig selv, ligesom Tina Turner gør, what's love got to do with it?

Ja, hun kan jo noget, hende Tina Turner, det må vi sige, og jeg kan, må blive svaret skyldig. Jeg ved ikke, om det har noget med kærlighed at gøre, alt det, der sker i vores liv. Måske skulle man have lidt mere kærlighed. Eller man kunne sige som Duffy, vi bør ikke kalde det kærlighed, vi kunne kalde det mercy.

Ja, det var altså Tanita Tikaram, der overtog efter Duffy. Og det var Tanita Tikaram, som sang faktisk fra et nummer fra hendes allerførste album, Ancient Heart. Der sang hun faktisk den, hun, hvad kan vi sige, slog igennem med. Og det er lidt pudsigt med Tanita Tikaram, fordi hun er jo engelsk-serbisk, og hun var ret ung, da hun slog igennem. Og det her nummer, hun spillede her, det var det ene store nummer for det album. Det andet nummer er et nummer, der hedder Twist in My Sobriety. Og på en eller anden måde, så tog det hende lidt, var det lidt hårdt for hende, fordi hun ville egentlig gerne spille en anden type musik. Men det har man jo hørt om før, at de kompetente folk, der var omkring hende på det tidspunkt, var blandt andet Brian Rocker og andre store musikere fra 60'erne, som synes, de her havde fundet en sangerinde, der passede ind i deres lyd. Så hvis man i dag vælger at høre noget Tanita Tikaram, hun har lige udgivet et album, der hedder Liar, så vil man nok opleve, det en lidt anden oplevelse. Men dejlig, dejlig stemme. Og så skal vi lige her på falderæbet i den første time, så jeg tror næsten, vi når at høre alle de sange, vi skal i dag. Så skal vi høre en sang, som jeg lige pludselig bare blev klar over. Hvad blev der i den? Det er jo, nogen kalder det One Hit Wonders, det tror jeg ikke, man kan kalde det. Men jeg kan da godt huske, at da nogle af mine piger var sådan teenager, der var det Erik Hasle, tror jeg, han hedder. Hasle. Jeg ved sgu ikke, hvordan man det udtales. Han er svensker. Her kommer nummeret Hurtful, den kender I.

Her var det altså søskendegruppen The Corrs, der lige sang Summer Sunshine, og jeg er da selvfølgelig ked af, at jeg ikke kan give jer noget Summer Sunshine. De fulgte efter Erik Hasle. Nu har jeg fundet ud af, hvad han hedder. Han hedder Erik Hasle med Hurtful. Og det er jo det, man kan, når man lytter til sådan en lokalradio som vores, så nogle gange så dukker der sange op, hvor man tænker, den har der kendt, og alligevel så har man åbenbart ikke kendt den. Man kunne ikke huske den, så man har ikke selv valgt at høre den, derfor spiller jeg den for jer. Vi skal i gang med anden time, og jeg har jo truet med, at jeg har 28 sange, så jeg synes, vi skal skynde os videre. Og du skal høre dig tak, fordi du lytter til Rødderkanalen 105,9 FM. Og vi har et spændende program. Jeg er jo sådan set den første på en mandag her, men vi har altså et spændende program, et meget varieret program, hele ugen. Så tune endelig ind på os. Vi sender hver dag fra kl. 14. Og når nu vi er ved det, så var jeg forleden dag ude at køre i tog. Jeg skal ikke fortælle hvorfor. Og der kom jeg til at tænke på denne her sang.

Ja, det var altså C.V. Jørgensen med det ganske lille band, suppleret faktisk op med Thomas Grue. Det er fra det album, der hedder... Lotte Rømer, hvis du også med mener på den her indspilning. Fra det album, der hedder Solgt til Stakken Lakris. Der er Lotte Rømer i hvert fald med. Men nu skal vi høre noget, som jeg egentlig godt kan lide at spille. Jeg har spillet den meget få gange i de år, jeg efterhånden har været, men jeg spiller den i dag. Det er et nummer med Bee Gees, og det er fordi, det faktisk er Bee Gees sidste indspilning. Det lyder rigtig, rigtig sådan historisk, og det er det faktisk også. Det er fra et album, der hedder This Is Where I Came In, altså det er her, jeg kommer ind. Og det viste sig, at det blev den sidste indspilning, de lavede, fordi så døde først Maurice, og så døde Robin. Og i dag er det jo kun storebroren, der er tilbage. Ham, der i virkeligheden synger de lyse stemmer, ud over Robin. Det er ham, der synger i alle fald sætten på hele deres disco-pop-æra. De stoppede jo i øvrigt med at synge live, fordi det var åbenbart meget anstrengende for ryggen at synge det der falset. Jeg kan ikke synge falset, så jeg har ikke prøvet det. Men her skal vi altså høre et nummer, der er på en måde måske ikke lige er Bee Gees på toppen, men det var altså det sidste, de kunne svinge sig op til, og indimellem er der altså momenter af det, vi kunne kalde Bee Gees. Og rigtig hjertelig velkommen, hvis du ikke ved, hvad du sidder og lytter på. Mit navn er John Nielsen, programmet hedder Musik og Bogstaver, og i dag er der altså M for mandag magisk musik. Og her skal vi altså høre noget, der måske blandet en anelse. Det kan I beslutte jer for, om I vil mene eller ej. Jeg synes faktisk stadig, det er et rigtig godt nummer. Vi skal lige have dem til at komme ind. Træd nærmere de her Bee Gees.

Ja, det var altså Maurice, Robin og Barry Gibb her, og jeg har besøgt studiet af Ulf Taube, og vi sidder jo og får sådan en hyggesnudder om alt det, vi ved om musik. Men vi går bare videre, fordi jeg kunne lave en hel udsendelse om Bee Gees, om deres karriere i Australien, deres første karriere, deres disco-karriere, og i virkeligheden hele det her, Barry Gibb har skrevet et utal af sange til andre kunstnere. Men det bliver ikke i dag, fordi nu fik jeg lyst til, at det hele skulle være måske lidt mere enkelt.

Ja, det er altså Traveling Wilburys her, der lige tog stafetten over, da vi havde hørt ABBA med Ring Ring. Det var jo egentlig den sang, der sparkede deres karriere i gang. Jeg ved godt, at de fleste siger, at det var den der Waterloo, men jeg vil så sige, at de altså vundet det svenske Grand Prix før, som jeg har læst i hvert fald, netop med Ring Ring. Og den kom jo også i en engelsk version, og banede måske i virkeligheden vejen for deres deltagelse i Eurovision. Jeg vil jo ikke spille noget Eurovision i dag, men jeg synes, at det er lidt spændende, til trods for, hvad man kan mene om det, at tilsyneladende ser ud som om, at den danske sang vil blive højt placeret i år. Så jeg tror, jeg vil gøre en undtagelse, og hvis den kommer med i finalen, så kan det godt være, at jeg bare vil se den. Og så vil jeg selvfølgelig se, hvis de siger, and the winner is Denmark. Men det var altså, den sidste vi hørte her, det var som sagt Traveling Wilburys med Tom Petty, Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison og Jeff Lynne. Og jeg kan jo godt lide Jeff Lynne. Det kommer I også til at høre lidt senere i programmet. Men jeg synes, vi skal kaste os ud i den næste, fordi vi har jo også et orakel nærmest fra Aarhus af, vil jeg gætte på, han er. Her kommer Steffen Brandt i spidsen for TV2 med det nummer, der hedder Hele Verden fra Forstanden.

Mange tak til Kim Larsen, og dagen før. Jeg sidder lige sådan og får den idé, at dagen før, det var jo i går. Og jeg skal ikke trampe rundt i det, måske her på Vestegnen, men det var jo faktisk sådan, at AGF blev dansk mester i fodbold. Måske også i kraft af, at de slog Brøndby over 2-0. Men det her er jo ikke en sportsradio. Det kunne vi jo godt tænke os at have her på nogen, der havde forstand på sport. Så hvis der sidder nogen derude, der har lyst til at lave lidt lokalradio om vores lokale sport, for eksempel, så skal I være hjertelig velkommen til at henvende jer her på Rødovre-kanalen 105,9. Nå, jeg synes, at vi skal have noget lidt opera her. Lad os tage noget opera på en eller anden måde. Vi skal høre et af de helt store numre fra Electric Light Orchestras album New World Record, og jeg tror godt, I kender den. Den hedder Rock Area, og bagefter kommer der også en, som jeg også tror, I kender.

Ja, her var det altså Bachman Turn Overdrive, der fulgte op på Electric Light Orchestra. Og jeg sagde jo tidligere udsendelsen i dag, at vi skulle høre noget mere Jeff Lynne. Det var altså det, vi gjorde, da vi hørte Electric Light Orchestra. Så var det Bachman Turn Overdrive, og jeg vil ikke sige, det er den eneste hit, de havde. Men jeg var ikke specielt meget til lige Bachman Turn Overdrive dengang, men jeg ved, de også havde Rolling Down the Highway. Og til min store overraskelse har jeg faktisk set, at de stadig optræder. Det kan man jo, hvis man keder sig, når man ikke hører Rødovre-kanalen, så kan man jo gå ind og se nogle af videoer på YouTube. Alle dem, som engang var vores helte, dem kan man stadig se videoer med. Det er helt utroligt. Desværre, nogen man nok ikke kan se videoer med, det er Creedence Clearwater Revival, fordi John, han vil ikke være sammen med alle de andre. Ikke mig, John, men John Fogerty. Så vi nupper her en sang, der hedder Looking Out My Backdoor. Måske er det for, hvis de skulle dukke op alligevel. Og bagefter så kører vi lige over i Sebastians Danser på Vulkaner.

Ja, det var jo så Sebastian med sit ret store, ret gode 80'er orkester her, der gav os tilnummer for det nummer. Den hedder Danser på Vulkaner, albumet hedder også Danser på Vulkaner. Vi er ved at blive lidt flere her i studiet, fordi nu er Egon Sørensen kommet, der skal sende her kl. 16, og det skal I endelig blive hængende og lytte med på. Men inden da, så har jeg altså lige et par sange mere, og jeg har besluttet, at vi skal prøve at høre en sang, som nogle af os kender med Chris Rea. Det nummer, der hedder Road to Hell. Men jeg har faktisk fundet en anden version af den, som jeg faktisk synes på en eller anden måde er lidt interessant. Og den hører vi nu, og bagefter så er vi ved at runde programmet af.

Det er en anelse charmerende, synes jeg, at høre den klassiske sang her af Chris Rea, udsat for nærmest folkemusikinstrumenter. Og da jeg sad derhjemme og tænkte, hvad skal vi så ellers høre i dag, så kom jeg i tanke om, at når vi nu er ude i det der, den instrumentering, så lad os da lige høre Katie Melua's helt store sang, 9 Billion Bicycles.

En rigtig dejlig sang her med Casey Melua. Og vi er ved at nå til det, der måske bliver den sidste. Det afhænger lidt af, fordi jeg har faktisk ikke set, hvor lang tid nummeret varer. Jo, det var 2 minutter og 51 sekunder. Så det er den næst sidste, vi skal høre. Vi skal høre et helt nyt nummer med, jeg ved ikke helt, hvor nyt det er, men den er for her inden for de sidste 3 måneder. Vi skal høre et nummer, der hedder Mon de danser på andre planeter med Poul Krebs og Annika Aakjær.

Der var slet ingen tvivl om, at det var Annika Aakjær, der hjalp Poul Krebs her, eller var det måske Poul Krebs, der gav plads til Annika Aakjær? Det er jo ikke til at vide, men det var i hvert fald et nummer fra Poul Krebs' seneste album, hvor han har flere gæstesolister. Og jeg personligt synes, det her er et af de bedre numre for det album. Jeg skal til at slutte af. Jeg er rigtig glad for, hvis I har lyttet med her et par timer på Rødovre-kanalen 105,9 FM i det her program, som jeg jo faktisk har overtaget efter Rie Mogensen. Så hvis I sidder og venter på Rie, så kommer hun altså heller ikke i dag. Og det gør hun nok ikke det næste stykke tid i hvert fald. Det kan være, hun vender tilbage en gang imellem, men ellers er det altså mig, der nu for fremtiden sender på det her tidspunkt hver mandag en gang om måneden. Vi skal slutte af med en sang, og inden jeg giver plads til Egon Sørensen og hans program, så skal vi altså lige høre en sang med Paul Simon, og det skal vi, fordi han jo tilsyneladende spillede en fremragende koncert. Og når jeg siger tilsyneladende, så er det fordi, jeg var i tvivl om hans stemme måske kunne holde, men det må den have gjort. Folk var meget begejstrede, da han spillede Falconer-centret her inden for de sidste små 14 dage, han spillede derinde. Men lad os høre et nummer, som vi alle sammen stadig elsker med Paul Simon, det vil jeg gætte på. Og så vil jeg sige tak for i dag. Mit navn er John Nielsen. Tak fordi I lyttede med.

Ja, og fortsat velkommen her til Rødovre Kanalen. Og uret har passeret de 16 og det er en minuts tid siden. Jeg er studievært, hedder nu Egon Sørensen, og her den næste time, så er det 60'er pop- og rock-klassikere, jeg skal underholde jer med. Og den første halve time, det er musik. Det vil sige, det er fra maj måned 1961, og der er mange nummer 1-hitter, både fra USA og Storbritannien. Og jeg har også fundet noget fra Danmark, i hvert fald noget, der var rigtig populært. Og efter 16:30, så går vi lige 5 år frem i tiden, det vil sige maj måned 1966. Men først her, maj 61, The Marcells, en doo-wop-gruppe, netop kendt for at dreje populærmusikken der i 50'erne over i noget rock'n'roll. Dannet i 59 i Pittsburgh, og deres første single, Blue Moon, den gjorde det rigtig godt.

Ja, det er jo netop titlen her med The Marcells. Og det er netop først den britiske hitliste, jeg har kigget på her i maj 61. Og den lå netop hele 2 uger i træk på førstepladsen. Selvfølgelig også i USA var den vældig populær. Jamen, Blue Moon er egentlig en klassisk popsang, skrevet tilbage i 1934 af Richard Rodgers og Lawrence Hart. Lige præcis, det er det, jeg har stillet ind på, og vi kan også høre os på, eller fra vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. I hvert fald velkommen til alle lytter på alle kanaler. Floyd Kramer, en amerikansk pianist, og han regnes jo for en af hovedkræfterne bag den såkaldte Nashville Sound. Født i Shreveport i Louisiana, men voksede op i en lille by i Arkansas. Nummer 1 var han en uge med On The Rebound i Storbritannien.

Floyd Kramer on the rebound. Og netop her i start 60'erne var det faktisk meget populært med instrumental singleplader. Det er det jo faktisk slet ikke mere. Godt, nu bliver det rigtig britisk, og det er med Temperance 7, eller oversat til dansk, de modholdende. De specialiserede sig i 20'er stil, altså 1920'er jazz stil. Og de fandt sammen i 55, det var studerende fra Chelsea School of Art i London. Højt. Det var ikke på hitlisterne, man så dem så tit, men alligevel en nummer et hitter havde de her i maj 61. You Drive Me Crazy. Egentlig en amerikansk sang, skrevet af Walter Donaldson tilbage i 1930.

the temper and seven hair, you driving me crazy. Det var så et eksempel fra maj måned fra den britiske hitliste. Så vil jeg kigge lidt på, hvad var populært i 60'erne, eller i 61 i Danmark. Vi havde jo ikke rigtig nogen hitlister i starten af 60'erne. Det kom jo lidt senere i Danmarks Radio, så man må nok ty lidt til, hvad der var populært i Giro 413. Milord, eller også på fransk, ja, det var også fransk, Ombre de la Rue. Det er en sang, skrevet i 59 af Georges Moustaki, og musikken er skrevet af Marguerite Monod. Og det er jo Edith Piaf, der gjorde denne populær. Her i Danmark, så er det Lili Broberg, som vi ved, at hun var jo både skuespiller og sanger. Hun er jo kendt fra teater, revyer, film og tv. Og hvor ikke mindst rollen som grisehandlerens kone i Matador huskes selvfølgelig af mange. Hun sang nemlig også Milord.

Milord, de græder. Ja, jeg ved, de har det hårdt. Nu er de træt, milord. Det er ikke let, milord, at få gevinst i kærlighedens store spil. Det er forbi, milord. Her sidder de, milord. Men jeg skal hjælpe dem at glemme,

Lily Broberg med Lotter. Udover at være efterspurgt i Danmark, jamen så var den også nummer et i Tyskland i 1960, og i Sverige også vældig populær. Hele 8 gange var den på førstepladsen.

Ja, den kender jo Apache her med Jørgen Ingmann. Og han gjorde det jo rigtig godt med den. I USA en anden plads fik han for øvrigt også. I Canada en anden plads her i 1961. Og selvfølgelig var den også efterspurgt her i Danmark. Det var jo en engelsk komponist, en Jerry Lawdon, der skrev den til først en guitarist, der hed Bert Whedon. Den version var ikke efterspurgt, men The Shadows, de toppede jo den britiske hitliste i hele 5 uger med Apache. Men hverken Shadows eller Bert Whedon, de gjorde noget altså i USA, men det var netop den her version med Jørgen Ingmann. Jeg spillede den også for mandag 4 uger siden, hvor den jo var netop populær i USA. Så jeg tænkte mig netop at vinde singlepladen om, og der finder vi så Jørgen Ingmanns egen Echo Bookie.

0: Jørgen Ingemann, det var B-siden til Apache Echo Bookie.
1: Rødovre-kanalen.
0: Jeres favoritstation.
1: 105,9.
0: Lige præcis, det er det, I har justeret jeres radio ind til. Så vil jeg her i maj måned 61 kigge ind på den amerikanske Rhythm and Blues liste, og det var jo fortrinsvis sorte kunstnere, der optrådte på den liste, og som ordet siger, Rhythm and Blues musik. Stand By Me, den første indspilning, var med Benny King i 1961, og Benny King, han kom fra North Carolina. Og hele 4 uger i træk var han på førstepladsen på den amerikanske Rhythm and Blues liste.

B.B. King med Stand By Me. Og det var jo kort efter, at ikke B.B. King, Benny King, for ja, han havde netop lige forladt The Drifters og havde så en succesrig solokarriere. Og netop den her Stand By Me er indspillet senere hen i over 400 coverversioner, blandt andet af Otis Redding, John Lennon og også Cassius Clay. Shirelles, en pigegruppe, som gjorde sig bemærke med deres rhythm and blues, doo-wop og soulmusik. De var vældig populære her i start-60'erne, og her i maj måned 61 en anden plads på den amerikanske rhythm and blues liste med Mama Said.

Mamma sagen med Shirelles her fra maj 61. Det er så Booker T and the MGs, der danner overgangen her fra maj 61 til maj 66 med Soul Jam.

Soul Jam, det stammer fra deres tredje studiealbum med Booker T and the MGs. Og titlen på albummet hed And Now. Og så vil jeg til at kigge på den britiske hitliste her fra maj 1966. Og her finder jeg Pretty Flamingo, som jo blev et godt hit for Manfred Mann. Som sagt, nummer 1 i Storbritannien allerede fra den 5. maj 66, og hele 3 gange indtog den første plads. Faktisk på denne indspilning her, er det bassisten Jack Bruce, han var nemlig en kort overgang med i Manfred Mann. Han kom jo senere til Cream, men her Pretty Flamingo.

0: Manfred Mann, Pretty Flamenco.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det er Rødovre-kanalen, I lytter til, og uret har passeret de 16.30. 16.35 er den lige om et øjeblik. Paint It Black er jo skrevet af Mick Jagger og Keith Richards. Det er en uptempo sang med indisk, mellemøstlige og østeuropæiske toner. Og der er også et sitarstykke, som bliver spillet af multimusikeren Brian Jones. Nummer 1 i Storbritannien her i slut maj 66.

0: The Loving Spoonful med Daydream.
1: 105,9 FM.
0: Og det er fortsat Rødovre-kanalen, I lytter til. Og det er Egon Sørensen, der sidder ved mikrofonen, og det er pop- og rock-klassikere fra 60'erne, jeg har fundet frem. Og specielt nu her, den halve time mellem 16.30 og 17, så er det fra maj måned 1966. Og The Beatles, de udsender en EP-plade, Dizzy Miss Lizzy. Det er egentlig en rock'n'roll-sang, skrevet og indspillet første gang af Larry Williams i 58. Det er ikke det store, den gør på hitlisterne dengang, så 7 år senere, så indspiller Beatles som sagt den, og John Lennon har da også givet den siden hen med hans Plastic Ono Band i 69.

Dizzy Miss Lizzy med The Beatles, og hvis jeg husker rigtigt, så er det også det sidste spor fra deres LP Help. Det var jo en LP, der blev udsendt i forbindelse også med deres anden film. Og Dizzy Miss Lizzy figurerer på de danske hitlister. Lige her omkring 66, så var der ikke nogen officiel hitliste, i hvert fald Jørgen De Mylius. Måtte ikke sende det i radioen en overgang, men jeg har kigget i forskellige popblade, Børge, Hit og Beat, og det ser ud til, at Dizzy Miss Lizzy, den figurerer temmelig højt. Samtidig med The Beatles og Michelle, som også var inde på de danske hitlister, jamen så går vores danske hitmakers netop i clinch med The Beatles, også med deres udgave af Michelle.

være modig gjort af The Hitmakers her og konkurrere med Beatles på de danske hitlister med Michelle. Og netop her i maj måned på de danske hitlister finder vi også Gitte Henning højt op på de forskellige. Og det er med Seekers World of Our Own, en komposition af Tom Springfield, og den er så oversat til dansk af Thøger Olsen. Her er Gitte Henning med Et sted for os selv.

0: Jette Henning, et sted for os selv.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og du lytter til 60'er pop og rock klassiker her med Egon Sørensen. Og så skal vi kigge i maj måned 66 over på den amerikanske popliste. Og der finder jeg Good Loving. En sang indspillet først af en Lemme Be Good tilbage i marts 65. Men det er The Rascals, der løber med laurbærrene. En nummer et hit får de her i starten af 66. 1, 2,

Ja, The Rascals med Good Loving. Senere så kaldte de sig, undskyld, Young Rascals, men lidt senere, ja, så blev de lidt ældre og kaldte sig kun Rascals. Jamen, så kigger vi lige på den amerikanske Rhythm and Blues liste hele 4 uger i træk, var det i Percy Sledge. When a Man Loves a Woman. Denne Percy Sledge, rhythm and blues, soul og gospel sanger fra Alabama. Og samtidig her i maj måned 66 slog den også 2 uger på den amerikanske popliste.

0: En velkendt sang her med Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Og de her velkendte toner fra, ja, det instrumentalsporet fra Bob Dylan's Like a Rolling Stone, betyder også, at vi nærmer os 17, og det vil sige, at vi er nået til vejs ende med hensyn til pop- og rock-klassikere her fra 60'erne. Men bliv her! Efter 17, så skal vi til live-koncert, dels med Elvis Presley og med, så skal jeg lige kigge i mit manuskript, så skal vi netop også med britiske Pentangle, en folkemusikgruppe. Men i hvert fald, 17 er klokken lige om lidt, og I lytter til Rødovre-kanalen. Og Rødovre-kanalen her hos os, vi har også en støtteforening, som har et budskab til jer. Ja.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Og ude at nærme sig de 17, men bliv her på kanalen, for her efter 17-18, så er det levende mandag, det vil sige, det er liveoptagelser. Og i den første halve time, så er det Elvis Presley.

0: Rødovre har passeret de 17, og I lytter fortsat til Rødovre-kanalen. Og min næste time, den kalder jeg Levende Mandag, og jeg bruger altid The Allman Brothers og Jessica som introduktion. Men som jeg fortalte, så er det Elvis Presley, en live-koncert fra 1968, som netop kaldes Complete 68 Comeback Special. Og det var Elvis' manager, Colonel Tom Parker. Han havde lidt svært ved at få skrabt nogle penge sammen til en ny film af Elvis her i slut-60'erne. Elvis blev jo, han blev jo presset noget af den britiske musik. Så sammen med Tom Parker og en producer, Steve Binder, så arrangerede de en tv-special i juni 68 med Elvis, som skulle gå i luften i december samme år på NBC's Television Network. Det var 4 shows, der blev optaget, og det jeg har fundet frem, det er det andet show, som også kaldes Stand-Up Show, optaget den 29. juni 68. Og Elvis, han starter med Heartbreak Hotel og fortsætter med Hound Dog og All Shook Up. Rigtig god fornøjelse.
1: Well, I'm gonna have to do it sooner or later, so might as well get on with it, baby. Let's go.

Ja, så vi er godt i gang her på Rødovre Kanalen. Levende mandag med Elvis Presley fra 1968. Can't Help Falling in Love fortsætter han med Jailhouse Rock. Funky design tango.

Thank you.

Ja, det er optagelsen er jo ikke den allerbedste, men det her det er Elvis' comeback show fra 1968, som blev udsendt i fjernsynet. Han fortsætter med Don't Be Cruel og Blue Suede Shoes.

0: I lytter fortsat til Rødovre-kanalen og levende mand, der jeg har fundet Elvis' 68 comeback. Og det her live, en udsendelse blev udsendt i december 1968. Han fortsætter her med Love Me Tender, Trouble Guitar Man.
1: Just keep playing, I'll be with you in a minute, man. Leather suit's hot, I'm telling you. Love me tender, love me sweet.

0: Tusind tak til Elvis. Vi har været til hans comeback-koncert her fra 1968. Og I lytter fortsat til Rødovre Kanalen.
1: Rødovre Kanalen, 105,9.

Og det er fortsat The Allman Brothers Band, der taler ned til næste live-koncert her i Levende Mandag. Og det er Pentangle, britiske Pentangle, som først fandt sammen i 67, og det var den uovertrufne line-up af Bert Jansch og John Renburn på guitarerne. Så var det Jackie McShee på sang, Danny Thompson bass og Terry Cox på trommer og percussion. De holdt sammen i cirka 6 år til 73. Men så i 2008, så var der en officiel reunion tour med det originale band. Og det var en koncert i Royal Festival Hall, lige præcis før og efter, at de har givet deres første koncert i 68. Denne her koncert blev først udgivet i 2016, og det er et fint minde om netop de to ikoniske musikere, Bert Jansch og John Renburn, som desværre vi måtte tage afsked med i 2011 henholdsvis og 2015. Men i hvert fald her nyd det, det er folkemusik, der også med et vist jazzpræg, det er noget folkrock, og de kan rigtig meget. De vil starte med People on Highway, fortsætte med House Carpenter. Jeg vil i hvert fald sige rigtig god fornøjelse med The Pentangle. Ja, uret tæt på de 17:30 her på Rødovre-kanalen. Pentangle, god fornøjelse.

I lytter fortsat til Rødovre Kanalen. Det er levende mandag, og vi er til koncert med britiske Pentangle her fra 2008. De vil fortsætte med The Time Has Come. Undskyld, først Cruel Sister, og så The Time Has Come.

Ja, de traditionelle folkesange, engelske folkesange her, var rimelig lange her. Cruel Sister, The Time Has Come er næste med Pentangle.

I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og det er Levende Mand, der har vi til koncerten med Pentangle fra 2008. Nu kommer sådan lidt længere traditionel folkemelodi, Bruton Town.

En dramatisk sang her med The Pentangle. Mor, sviger og ulykkelig kærlighed. Levende mandag slutter af med Pentangle. Will the circle be unbroken?

Vi siger tusind tak til britiske The Pentangles her, hvor de slutter af med en amerikansk folkemelodi. Will the circle be unbroken? Og det er også levende mand, der nærmer sig slutningen her imod klokken 18.

Men bliv her på Rødovre-kanalen, for vi fortsætter her fra klokken 18 til 19, og det er Musikmaskinen. Det er en god blanding af musik fra 5 år, 10 år, og jeres syvende vært er stadigvæk Egon Sørensen. Vi her på Rødovre-kanalen, vi har en støtteforening.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Og ude har passeret til 18, og I lytter fortsat til Rødovre Kanalen. Og jeres studieværter er også fortsat Egon Sørensen. Og min næste time, den kalder jeg Musikmaskinen. En god blanding af musik fra de sidste 5 årtier. Jeg bruger Jean-Michel Jarre's Fourth Rendezvous som indledning her til den næste time. Jeg vil starte med Kim Larsen, og han udsendte i 1982 en vinyl maxi single, som hed 5 Eiffel. Kan I huske det? 5 Eiffel, det var jo også et cigaretmærke. Her finder jeg melodien Åh, at være en høne, og det er Frank Jæger, der har lavet teksten, og det er en Tony Weislev med musikken. Men her Kim Larsen.

0: At være en høne her med Kim Larsen fra 82.
1: Rødovrekanalen 105,9.
0: Lige præcis, det er det, I har tunet jeres radio ind på. I kan også tune jeres internetradio eller computer på vores hjemmeside rødovrekanalen.dk eller også den internationale radiotjeneste, der kan I også lytte til os. Netop. Velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Og lige præcis den her 12-tommer vinylplade 5 Eiffel, der falder her over en tilfældig titel med en dansk kvartet akustik guitars. De er inspireret af spansk, arabisk og indisk musik, og blev dannet af, eller medlemmerne var Mikkel Nordsø, det var Christian Ratzer og Sten Kyd. Senere så kommer Claus Nordsø til, og på det sidste Ole Teil. Men netop her titlen 5 Eiffel finder jeg på deres album Akustisk Guitars fra 87, og de får faktisk hjælp af Niels Henning Ørsted Pedersen på bass.

Eminent dansk guitarspil her af kvintetten Acoustic Guitars. Med Fem Eiffel, der var titlen lige forlængelse af Kim Larsen, jeg havde før fra hans Maxi LP. Nu går vi måske lidt over i spionverden, og det er nok mere eller mindre måske et tilfælde. KGB, eller KGB, en supergruppe blues rock med noget funky soul rytmer. Og det er forbogstaverne til tre af medlemmerne, Ray Kennedy, Barry Goldberg og Michael Bloomfield. Og de får så også hjælp af Regrets på bass og Carmina Priest på trommer. Her har jeg fundet Let Me Love You fra 1976.

0: Ja, det er ikke en russisk gruppe, denne her KGB. Nej, den er fra USA, denne supergruppe med Let Me Love You. Og det blev faktisk kun til en eneste LP i 1976. Det var individualister, det var dem alle sammen, så de gik altså lige hver til sit kort efter.
1: Rødovrekanalen.
0: Og det er jeres yndlingsstation.
1: 105,9.
0: Det er netop det, I har tunet jeres radio ind på. Og det er musikmaskinen, der køres af Egon Sørensen her imellem 18 og 19 her mandag aften. Det er musik fra flere årtier, ja, fra 70'erne og så stort set til i dag. Julianne Felix, eller Julie Felix, født i Santa Barbara i Californien, men faktisk udvandrede til Storbritannien, hvor hun havde mægtig god succes her i slut 60'erne og starten af 70'erne. Hun fortsatte faktisk med at optræde, faktisk indtil de sidste. Vi måtte sige farvel til hende i sidste år i marts måned. Men hun udsendte LP'er fra sit eget pladselskab, og her fra 72 albumet Clotho's Web har jeg fundet Windy Morning.

Det var Julie Felix's egen komposition her, Windy Morning. John Cameron Fogerty, han er jo tidlig kendt i sin tidlige karriere som forsanger og leadguitarist, og netop også en sangskriver til bandet Creedence Clearwater Revival. Déjà Vu All Over Again var hans 6. soloalbum, og det udkom i 2004. Herfra har jeg fundet en af hans egne kompositioner, Sugar, Sugar in My Life.

0: Sugar Sugar In My Life her med John Fogerty fra 2004.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og du lytter til Musikmaskinen her på Rødovre Kanalen. Styret af Egon Sørensen. Musikvalg her fra de sidste 5 årtier. En guitarist, jeg har været imponeret af i mange år, det er den finske Jukka Tolvanen. Jazzguitarist, men vent. Han kan mange ting. Jukka Tolvanen, han blev kendt netop igennem den progressive rockband Tasavallan Presidenti. Det er finsk og skulle betyde The President of the Republic. Hans album fra 77, Passenger to Paramaribo. Herfra finder jeg melodien What Went Wrong? Hvad gik galt? Det synes jeg altså godt nok ikke. Det er et lidt længere nummer, men nyd det.

0: Et rigtig fint stykke jazzrock her med Jukka Tolonen Band, What Went Wrong. Fra hans album Passenger to Paramaribo. Og så slog jeg det der, hvor er Paramaribo? Jeg troede først, det var i Finland. Nej, det ligger over i Suriname, som tidligere hed hollandsk Guyana.
1: Rødovre kanalen, 105,9.
0: Det er det, I lytter fortsat til, og uret har passeret de 18.33. Og det er musikmaskinen, I lytter til, let og værd, skal I høre her fra klokken 18 til 19. Og det er Egon Sørensen, der har udvalgt musikken. Rockset, et svensk popduo, som bestod af Maria Fredriksson og Per Gisel. Fandt sammen i 86, og de blev jo virkelig internationalt kendte her i slut 80'erne. How Do You Do, deres første single fra albumet Tourism i 92.

Ja, netop. How do you do? Ja, hej med jer. Det var Roxettes første singleudgivelse her fra 92. Jamen, så er det jo denne uge her, der er Melodi Grand Prix, og der møder vi jo rigtig mange forskellige nationaliteter og også mange typer musik. Det europæiske Melodi Grand Prix fra 2016, som blev afholdt i Stockholm. Og her finder jeg en kroatisk sangerinde, en Nina Kralcik, som vandt en sæson af The Voice og blev valgt netop til at præsentere Kroatien her i 2016 med sangen Lighthouse. Nina, hun er også vinder af det, noget, der hedder Kroatian Purin. Det er en award for Kroatiens bedste nye navne netop i 2016. Men her er hun, hvor hun repræsenterede Kroatien med Lighthouse.

Lighthouse her med kroaten Nina Kraljic. Greta Salimi, en islandsk sangerinde og violinist fra det islandske symfoniorkester. Og hun repræsenterede netop Island her til det europæiske Melodi Grand Prix. Både i 2012 i Baku i Azerbaijan og også her i 2016 med sangen her, Them Calling. Desværre, hun kom ikke med i slutrunden, men jeg har valgt melodien, fordi jeg synes også, den er hørbar.

Det var Islands bidrag til det europæiske Melodi Grand Prix i 2016 med Greta Salome Stephans Dotti, og titlen var Hear Them Calling. Og det er musikmaskinen, I lytter til her med Egon Sørensen i perioden, tidsperioden mellem 18 og 19 her mandag. Nummer 1 netop i 2016 til det europæiske Melodi Grand Prix var Jamala, som repræsenterer Ukraine med titlen 1944. Og sangen er netop handler om deportationen af krimtatarerne i 1944, og specielt om hendes bedstemor, som mistede sin datter under denne deportation til

Centralasien. Der var jo virkelig storpolitik i gang der i 2016. Yamala, hun skrev netop den sang selv.

Ukrainske Jamala her med 1944. At hun vandt det europæiske Melodi Grand Prix i 2016 var nok i sympati for Ukraine, fordi russerne jo lige kort forinden havde annekteret Krim. Rødovre Kanalen. Lige præcis. 105,9. Og det er Rødovre Kanalen, I lytter til, og musikmaskinen, den kører ind til klokken 17 med Egon Sørensen ved styret. Roy Orbison, eller hans rigtige fødenavn, Roy Kelton Orbison. Desværre, det var i december 1988, vi måtte sige farvel til ham. Hans kælenavn, eller nickname, eller hvad skal man kalde, det var Big O. California Blue, et godt hit for ham i 1989.

Et rigtig godt hit for Roy Orbison. Han havde godt nok ikke meget glæde af det, for det var lige udsendt kort efter hans død i 1988. Radio, de er jo en udløber af Tøsedrengene. Senorita og Skæbnen har jeg fundet her fra 1990, og komponisten det er Michael Bruun og Poul Halberg. Teksten det er Anne Dorte Michelsen.

Og nu nærmer klokken sig stærk de 19, og det betyder, at musikmaskinen den kører i garagen. Men bliv her, for imellem 19 og 20, så er det igen levende mandag her, og det er med Ry Cooper og Ry Cooter og Katie Mallow. Mit navn var Egon Sørensen.

Og det er The Allman Brothers, der indleder en ny omgang i levende mandag eller mandag live. Og det er netop to koncertoptagelser. Her den første halve time, det er med Ry Cooter, guitaristen fra Los Angeles. Og den anden halve time, det vil sige efter 19:30, så er det sangerinden KT Mellower. Men tilbage til Ry Cooter. Kendt netop for hans interesse for den oprindelige amerikanske musik. Han arbejdede som studiemusiker og også komponeret musik til en masse film. Og formentlig det bedst kendte musik, han har spillet, det til Paris, Texas. Og i de senere år, så har han været medvirkende til denne Ry Cooter, til at den traditionelle kubanske musik opnåede en stigende popularitet. Og det var netop på grund af sit samarbejde som producent ved optagelserne af albumet Buena Vista Social Club i 1997, som netop blev en verdensomspændende succes. Men vi skal møde Ry Cooter her live et Record Plant fra 74. Det er en radiooptagelse i studierne netop ved navnet Record Plant Studios i Sausalito i Californien. Han har med sig Jim Dixon på bas, på trommer Jim Koltner, og vokal og guitar ham selv, Ry Cooter. God fornøjelse. Police Dog Blues starter

I lytter fortsat til Levende Mandag. Vi er til live-koncerten i Rye Cooter i The Record Plant. Udsendt af en FM-radiostation i San Francisco-området. Han fortsætter med If Walls Could Talk, og derefter Tram Em Up Solid.

0: Og her fra Rødovre-kanalen siger vi tusind tak til Ry Cooder og koncerten fra The Record Plant fra 1974. Men vi fortsætter med KT Melloa lige om et øjeblik.
1: Rødovre-kanalen 105,9.

Og uret har lige passeret de 19.30. I lytter fortsat til Levende Mandag, og nu her den næste halve time, så er det Katie Melua. Hun er jo født i Georgien, og som 8-årig, så flyttede hun, ja, de med forældrene, først til Belfast, og så siden til London i 1999. Hun er jo kendt for sangen 9 Million Bicycles. Billion. 9 Million Bicycles er det dog, ja ja. Et stort hit over hele kloden, også i Danmark. Vi skal til live-koncert med Katie Melua i O2 Arenaen i London, og det er en koncert optaget den 8. november 2008. Og den O2 Arena, den har en kapacitet på 20.000 lyttere. Men i hvert fald velkommen til Katie Melua. Og hun lægger ud med Piece by Piece og fortsætter med Liak Wine. Rigtig god fornøjelse. Dels med levende mandag her fra Rødovre-kanalen og Katie Melua.

Det var noget mere hårdslående. Katie Mallory her med My Aphrodisias Is You. Men hun fortsætter med Crawling Up a Hill og videre. Mary Pickford. God fornøjelse med Katie Mallory.

Og vi siger tusind tak her fra Rødovre-kanalen til Katie Mallowa. Vi har været til koncert i O2 Arenaen i London. En koncert, hun gav i 2008.

Og det er så afslutningen på Levende Mandag. I lytter fortsat til Rødovre kanalen, og uret det nærmer sig stærkt de 20. Mit navn var Egon Sørensen, og jeg vil sige mange tak, fordi I lyttede til mit program Valg. Men bliv her på Rødovre kanalen, for her efter klokken 8, så er det ugens profil. Og som gæst har vi Tormod, og han er leder af musikskolen her i Rødovre. Så der er mange spændende ting at lytte til. Vi her på Rødovre-kanalen, vi har en støtteforening, og de har et budskab til jer lyttere.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.